0: Uudanin perämies Felix Englund kertoo olemassa juhannuksen töissä, mutta laivalla syödään hyvää ruokaa, lauletaan joku laulu ja ehkä mennään myös ulos luontoon. Otetaan rennosti ja levätään. Lauletaan ehkä joku klassinen snapsilaulu, mutta ilman snapsia, koska ollaan töissä, Englund sanoo. Mitä kuuluu sitten laivan juhannuspöytään miehistöllä?
1: Joo, till lunch så kommer vi att få lite sill och potatis. Det är väl lite mer sådär svenskt och åländskt det, men att till middagen så kommer vi att grilla entrecôte. Åländsk entrecôte.
2: Här på båten?
1: Jo, då rullar vi ut grillen på plan i hamnen och så har vi lite grill där och grillar lite kött och har lite sås här och grejer. Riktigt fint och bra. Vi får nog väldigt bra mat här ombord som tur är så.
2: Hur är det stämningen?
1: Jo, stämningen här ombord för oss som besättning är ju såklart väldigt bra. Men även man märker såklart på passagerarna att det är sommar nu. Folk börjar slappna av, de är på väg på semester. De är glada. Man ser det verkligen.
0: Juhannuslounaksi on luvassa silliä ja perunoita. Päivällisellä grillataan ahvenanmaalaista entrecôta. Grillaus pistetään pystyyn satamassa ja grillataan lihaa. Asiaan kuuluvat kastikkeet ja muut jutut ovat mukana. Englund lisää ruoan olevan oikein hyvää reissussa. Tunnelma on laivan miehistöllä oikein hyvä ja matkustajistakin huomaa, että nyt on kesä. Ihmiset alkavat rentoutua ja ovat lomalla. Ovat iloisia ja se on hauskaa ja sen oikein näkee.
1: Imorgon torsdag då så det kommer att vara ganska fullt här ombord hos oss just många från finska sidan som har stugor och släkt och vänner i åländska skärgården som ska ut. Och det här är ju den porten kan man säga från finska sidan ut i den åländska skärgården. Så det kommer att vara mycket här hos oss.
0: Juhannuksesta on laivalla tulossa kiireinen. Torstai on melko täyttä. Monilla mantereen puolelta tulevilla on Ahvenanmaan saaristossa sukua, ystäviä ja mökkejä. Englund kertoo.
3: Toimittajana edellä oli Mira Steenström.
4: Tässä on Jane Cafe-mies, jonka ympäriltä tuolit viedään sen jälkeen. Kello onkin 11:30 ja kuullaan uutiset läheltäsi.